0: Καλησπέρα.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne melo marjese taaso da products te camera wan kade di jo Allah na dua ko taaso lam kamyab ki ke so ke istemalai Allah de awi da panam da kamyab zariya ho kar gai aur Allah de dala pa ke har qisma khair o barakat o khushale ho ke ko je so ke istemalai no awi da par de malla.